101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Oke, Rek Surabaya, kita mau lanjut bacain question box nih dari live Instagram. Question box nih, maaf. Sering bacain question box nih. Dari Entang, apakah ketika sudah disensus data-data kita sebagai pelaku usaha